Vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru.

Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai.

Guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai,

Guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru.

Vai, Guru, vai, Guru, vai. Vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vai. Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, Guru, vá, vá. Vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, vai, Guru, vai, Guru, vai.